0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 134ویں ایپیسوڈ میں قوم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ دریائیں ہماری تہذیب اور تمدن کی ترقی کی بنیادی علامت ہیں۔ امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو مزید مضبوط طریقے سے عمل کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے لیے مناسب لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ اور ریاستی وزیر سیتکا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ غریبوں کے لیے صحت کے معاملے میں ایک بڑا سہارا اور مشکل وقت میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اب خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 134ویں ایپیسوڈ میں قوم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ دریائیں ہماری تہذیب اور تمدن کی ترقی کی بنیادی علامت ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں کہا کہ دریاؤں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اتر پردیش کے بستی ضلع سے تعلق رکھنے والے آکاش گپتا کی جانب سے منورما ندی کی صفائی کی مہم کا خصوصی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آکاش گپتا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دریا کو صاف کیا اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثالی اور حوصلہ افزا مثال قائم کی۔
1: اتر پردیش کے بستی کے آکاش گپتا منورما ندی کو دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا۔ یہ یوا ندی میں اترتے تھے، جل کمبھی نکالتے تھے، پلاسٹک اور کچرا باہر لاتے تھے۔ کئی بار ایک دن میں 50-60 کلو تک کچرا ندی سے نکالا گیا۔ دھیرے دھیرے منورما ندی کا وہ حصہ پھر سے صاف دکھنے لگا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کے عظیم ثقافتی اور تاریخی ورثے کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قیمتی اور نادر تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حال ہی میں نیدرلینڈ کے دورے کے دوران وہاں کی حکومت نے چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں ہندوستان کے حوالے کیں۔ ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تانبے کی تختیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تختیاں چولا سلطنت کی تاریخی شناخت کی اہم علامت ہیں اور ہندوستان کے لیے ایک گراں قدر تاریخی سرمایہ ہیں۔
1: تامر پٹیکاؤں کو لے کر لوگوں میں کافی جگیاسا بھی ہے۔ ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تامر پٹیکائیں ہیں۔ چولا سامراجیہ کے سمرد اتہاس اور سنسکرتی پر ہم سبھی کو بہت گرو ہے۔ ہماری سرکار بھارت کی ایسی امولیہ دھروہروں کے سمرکشن کے لیے لگاتار پریاس کر رہی ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر میں گرمی کی شدت کے پیش نظر عوام کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں کہا کہ اگر دھوپ میں باہر جانا ضروری ہو تو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ مناسب مقدار میں پانی پیتے رہیں اور خود کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھیں۔
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے۔ اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کہا کہ پھلوں کے بادشاہ آم کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں پائے جانے والی آم کی اقسام دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہیں۔

0: انہوں نے آم اور کچے آم سے تیار کیے جانے والے مختلف مشروبات اور گرمی کی شدت کم کرنے والے متعدد اقسام کے شربتوں کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان مشروبات کے ذائقے ایک ہندوستان شریشٹھ بھارت کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔
1: دیسی پے سے آپ بھی پریچت ہیں، اگر آپ اتر بھارت میں جائیں گے تو کافی جگہ آپ کو ملے گا آم پنا، کچے آم کا سواد اور گرمی سے راحت بھی۔ دکشن بھارت میں پانکم، نیرمور، سمبارم اور اڑیسہ میں بیل پنا، وہ صرف پے نہیں بھارت کے الگ الگ شیتروں کی پرمپرا کا حصہ ہے اور اس میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بھاونا کی جھلک بھی ملتی ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں کہا کہ چھوٹے پیمانے پر شروع کی گئی ایک کوشش مستقبل میں بڑے نتائج دے سکتی ہے اور اس کی زندہ مثال ریاست تامل ناڈو کی گریجما ہے۔ انہوں نے کہا کہ چنئی کے گروڈیا ہندو ودیالیہ سمیت 15 اسکولوں کا انتظام سنبھالنے والی گریجما

0: پیمانے پر شروع کی گئی ایک کوشش مستقبل میں بڑے نتائج دے سکتی ہے اور اس کی زندہ مثال ریاست تامل ناڈو کی گریجما ہے۔ انہوں نے کہا کہ چنئی کے گروڈیا ہندو ودیالیہ سمیت 15 اسکولوں کا انتظام سنبھالنے والی گریجما نے فوجیوں کی فلاح کے لیے ہر طالب علم سے روزانہ 1 روپیہ چندے کی صورت میں جمع کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے جمع کی گئی رقم سے گریجما نے انہیں 40 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے فوجیوں کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ڈالنے والے طلبہ کی خصوصی طور پر ستائش کی۔
1: گریجا اما جی قریب 15 اسکول چلاتی ہیں۔ انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی اسکولوں کے اسٹوڈینٹس کو پریرت کیا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ویر جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے دستیاب حوصلہ افزا سہولیات کے باعث کھلاڑی شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں رانچی میں منعقدہ قومی سینئر فیڈریشن ایتھلیٹکس مقابلوں میں کھلاڑیوں کی جانب سے 4 قومی ریکارڈز قائم کیے جانے کی ستائش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان ریکارڈ ساز کھلاڑیوں میں شامل 2 ایتھلیٹس گرویندر ویر سنگھ اور انمیش کجور سے انہوں نے آج من کی بات کے دوران براہ راست بات بھی کی۔
1: جھارکھنڈ کے رانچی میں نیشنل سینئر ایتھلیٹک فیڈریشن کمپٹیشن ہوا، اس میں قریب 800 ایتھلیٹس نے حصہ لیا، دیش بھر سے آئے تھے۔ اس دوران 4 الگ الگ ایونٹ میں 4 نیشنل ریکارڈ ٹوٹے۔ ان ساتھیوں نے الگ الگ کیٹیگری میں نئے ریکارڈ بنائے۔ میں سب سے پہلے تو ان سبھی کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات کے خطاب کا تیلگو ترجمہ آج رات 8 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ من کی بات پروگرام کا ہر ماہ عوام بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے دوران ملک میں مختلف اصلاحات کے ذریعے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے تحت قومی شاہراہوں کی توسیع، ریلوے نیٹ ورک میں اضافہ، نئی ٹرینوں کا آغاز اور جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کا 134واں ایڈیشن انتہائی متاثر کن تھا۔ انہوں نے پارٹی دفتر میں کارکنوں کے ساتھ یہ پروگرام دیکھا اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے کھیلوں میں کامیاب افراد اور سماجی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
2: మన్ కీ బాత్ లో ప్రధానమంత్రి గారు అనేకమైన విషయాలపైన ప్రస్తావించారు। ప్రతి మన్ కీ బాత్ ఒక ఎపిసోడ్ లో ప్రధానమంత్రి గారు చాలా విషయాలు మనకు చెప్తారు। ఈ ఒక ఎపిసోడ్ లో ముఖ్యంగా ఎథ్లెటిక్స్ గురించి, ఏ విధంగా అయితే భారతదేశము ఎథ్లెటిక్స్ లో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నదో, ఏ విధంగా అయితే మన క్రీడాకారులు కష్టపడి చెప్తున్నారు, వారి జీవన ఒక చరిత్రతోని, వారి యొక్క కష్టపడేటువంటి తీరుతోని ఈ రోజు ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఒక మనకు విషయాలు తెలుస్తా ఉన్నాయి।
0: وزیراعلی ریونت ریڈی نے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کے نفاذ پر آج جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ٹرسٹ کے اراکین میں ملازمین کی یونین سے 5 اور پینشنرز کے 2 نمائندے شامل کرنے کی منظوری دی۔ ٹرسٹ کے سی او ایک سرکاری افسر ہوں گے۔ وزیراعلی نے حکام کو ہدایت دی کہ تمام ملازمین کی تفصیلات آن لائن اپلوڈ کی جائیں، ان کی بنیاد پر ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں اور کیش لیس طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ضلع پیدہپلی میں وزیر ڈی سری دھر بابو اور گورنمنٹ ویپ وجے رامن راؤ کے ساتھ مل کر بس ڈپو کی تعمیر کے لیے مقام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے کے لیے مناسب لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی کی تسلیم شدہ مزدور یونین کے انتخابات جلد منعقد کیے جائیں گے اور انضمام کے عمل میں کسی بھی قسم کے تنازع یا رکاوٹ سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر سیتکا نے کہا کہ وزیراعلی ریلیف فنڈ غریبوں کے لیے صحت کے معاملے میں ایک بڑا سہارا اور مشکل وقت میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے ضلع ملک کے انچرلا میں مستحقین میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے سے وزیراعلی ریونت ریڈی نے شمشاباد میں قیر سگالی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ اور ریاستی انچارج میناکشی نٹراجن بھی موجود تھیں۔ اس ملاقات میں کانگریس حکومت کے 2.5 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہونے والی تقریبات، 2 جون کو تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر شروع کیے جانے والے نئے سرکاری منصوبوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب خبریں ختم ہوئیں۔

0: کے تئیں ان کے غیر معمولی تعاون پر تعریف کی ہے۔ انہوں نے ان شہریوں کے تحریک دینے والے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کیرلم کے ساجی والشیرل کے بارے میں اظہار خیال کیا، جو ایک مفت سوئمنگ کلب چلاتے ہیں جس سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں مدد ملی ہے۔ وزیراعظم نے اتر پردیش کے ضلع بستی کے آکاش گپتا کی کوششوں کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ منورما دریا کی صفائی کی مہم شروع کی تھی، جس سے اس دریا کو دوبارہ صاف ستھرا بنانے اور سماج میں ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ جناب مودی نے بال کرشنیا کی داستان بھی بیان کی، جو گوا کے ایک ریٹائر ٹیچر ہیں، جنہوں نے پانی کی پائپ لائن ڈالنے میں مدد دے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تمل ناڈو کی ایک ٹیچر گریجا اما کی سپاہیوں کی بہبود کے تئیں ان کے تعاون کو بھی سراہا۔
1: گریجا اما جی قریب 15 اسکول چلاتی ہیں۔ انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو پریرت کیا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ویر جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے۔ اس چھوٹے چھوٹے یوگدان سے قریب 40 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے۔ گرجا اما جی نے اس پوری راشی کا چیک مجھے سونپا۔ ان سے بات چیت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ماں بھارتی کے پرتی ان کا سمرپن کتنا گہرا ہے۔
0: کھیل کود کے میدان میں بھارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ایتھلیٹس گریندر ویر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سینئر ایتھلیٹکس کی فیڈریشن کے قومی مقابلوں میں نئے قومی ریکارڈز بنانے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ایتھلیٹ گریندر ویر سنگھ اور انمیش گجر کے 100 میٹر دوڑ کے ریکارڈز توڑنے کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی۔ جناب مودی نے ملک کے بیش بہا ثقافتی ورثے کے تحفظ کی حکومت کی لگاتار کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ میں ملہار کے مقام پر پاؤن بنشی سنتلت کے مکہ کے مہارشی بلارجن سے متعلق 6ویں اور 7ویں صدی کی 3 نایاب تانبا پلیٹوں کی حالیہ دریافت کا بھی ذکر کیا۔
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے۔ یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں۔ وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز 6ویں 7ویں صدی کے ہیں۔ یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں۔ ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا، دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے۔
0: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا، جس کے دوران چول عہد کی قدیم تانبا پلیٹوں کو واپس بھارت کے سپرد کرنے کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان بیش بہا فن پاروں کو واپس کیے جانے سے لوگوں میں، خاص طور پر دنیا بھر میں، تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان تانبا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ وزیراعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا، جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی۔
1: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے۔ اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے۔ یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
0: چیف آف ڈیفینس اسٹاف CDS لیفٹیننٹ جنرل NS راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملک کے نئے CDS کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا، جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں۔ سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت، عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک